0: kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wan go e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3 la wan go
1: ru yo le la wa
0: 89.3 la wan go
2: west radio 89.3 fm conga